onye ifem na-ewe iwe ya biko wee gbuo ya. Ọsụkọsụ nwambi ya biko sugbuo ya. Onye ifem na-ewe iwe ya biko wee gbuo ya.